me ne won fo bi ma o nya me tum fo ye shro be brese nen so de wasema mai e di atie fo nyina hye won se urade empa ye nyina ne se obi biara wate asemu ya wate ase e urade hunu mobo na jeno bra wo bom pa ye sre bonifache ne won ti ase nso urade koso ana bo anu se ne be obenya ntiasie o yesu dimu na ye bom pa ya sa

Training crater munisika semi bibia o my yam from so bient ya Daniel. If you say na o pe heavy a co mamiti emi oho. Na o chase yes beba be father ko heaven. Eti we nyam from so bien alpha Daniel ho. No musia kwa we de ne juma mun kunte bo de ye tre mutaya ye nya and from so bien frene ho. Ne mom ye ni nyam sumo umye shwe kwanye befaso ebeshi shemrebia e feni nyam sumwa and also ye nimse ye de umuso da seni be ye be nyano na ye yine free ho na imwa da ho free leeway na the open so ye bia ye disikano bros.

2 Peter chapter 3:11-14 pacho mema osofo enada onkachiro se nipa de we den untumi nyai bon is possible nyame betumi aboa e ya dom eno nem gidie so di gien kwa enti se yen nyina be se Peter na ekasa no enipa be ne se se moye wa abrabo kronkron ni nyamsompo mu osha ase e no se adofo mo ma de bia kwen huntam se dakro ye urade se mfrinhia pim ne mfrinhia pim ye ne se dakro urade nche ne bohye ho se de bini bu ne se e chere no ne mom omane

bia beyira nemom opese wonyina badwen sakramu de wrade da no beba sedi owifo eba emu na osuru di kukuru betwe mu akro nas ewie mu mfiti ase de ebe hia se na asase ni mu nyuma nyina ebe hia ye nyuma eguso ye ni abre a ye mpenya me mpe bible no ni nyina be ye grebu ene peter obadwema honhomu ni obi owe ni daso se heavy bi wo baby o si enti se ye nu nyina ebe se a enema ema ye kwa me mompa ye enema

And you say ni wutu hu asihwa ma nyamsom papa no ene be kire bebia obetena febo bebia obi ampese ye bompa ye na ukemi bi kire nyankopon se ne be urade adom se base wiye bibia wetu akase masia mitie mitime urade mi wuna mi mse heaven ena mekro o nya heaven dia ene mi maudue pa se bia meka ne afo nyam so aka gana heya na from afa hu na nya nsio nom na ka utimoda sori ye na udru hell dia sa ne mani.

kwantofo pi de omo dwene no no krofo a omo ye art omo draw draw ne mane ade no so omo ye omo ye homa dwen se yesu be wi ase ne be ye wo draw yesu bo ho no bi beto a no nye sika enipa pi wo adwen horo pi a omo fa efa yesu ho ne butaye pante ye yesu be wi ase no omo nim luka nsempa etidu nkronche mudu ochre ni ntia yesu kristo obewiasi yesu nuwa mune kai osu unipa banu base obewiasi.

abeki de ayira enam adam ene eva so de ana boni omuye tie nyankopon ti no inipe wo wiase nyina enam se efi adam munti no inyina boni akan yayira awo boni mo itina Isaiah die focus ye no oti ne fre nipe wo wiase nyina oka kire nse adan ena mo chinchini na moni nam ekwan a enye enkwa kwan so na ye oyira kwan so osi ye nyina wo ntwetwede se nwan edane dane fifa ya kwan edane dane fifa ya kwan so ewrade mani.

ye a trene for ye free bonny mo near bad train ya brabo ye fee sumo behind mo. Se ka se, ye ko transfer de ma to nyuma ya dressy fine de anke ye zun go mu. Ne mo ne buta ye ne se o pesu o jie mfri boni mo se ne be ye be tu mi afata o sra hima imo. Te o ba ye no o tu ni hun si ho pa pa pa pa pa pa. So o be chre chre e kwanya e nam su de ko heaven. Na ansa na Yesu Christo e baro.

Radi tum fo ye shra ube bre se nensu di aba wa sem hon. E bon pa ye se bra ye buye anu e radi ma ye ni ayenka. O ye su di muna ye bon pa ye. Amen. Ene ye twa ya di suyano so ni ye fa hell hono. The danger of another gospel. Mi ye digression kakra ansan ma ba hell asem no so. Na ye be kan galiti fo eti ba kon nche mun siya. If he se yebeka hell hu asema ma de achi na se wo hu se ehu pa se obi beka se hell ni ho wa na sa na ne yankopon asem aka no na obi nso ka ne de ti mi pese mi ma hu ni hu a eye pa se wo be ye sa so ye sofo so ye hwan o Galati 4 ti ba kunche mu nsia ekosi edu no Galatians chapter 1 6 to 10 Osmavo Paul ene kasa honhon kronkron de no kasa no no. Eye mi wangwa. Se mwa chwe mwongon entem se every day wa fre mo Kristo adun mwono hon ko asempafu fro hon. Ah, enso enye asempafu fro biara. Nemo mnipe bi wohwa, wohamo, no pese osisan Kristo asempano. Se Kristo akase, ebi wohwa ye fre ni hell. Be catcher say, O can hell want same chain heaven? A obo nipa koko se ne beye nipa unko hell. Ma kenke piachiro, ye beko swa kenke piachiro. No be hurie jina, o suo uwe nasa, hell be any ho, nyamitri mu nyadin o di nipa tu jem. Na osumafu Paul se, enonia se mpafu frank ro fo kikano. Na se mimpo. O si se empo yen. Ana obofo bi frisro ba ebe kan se mpafo fro bi kiremu ka de ye ka kiremu no ho a onue ye mreso nkwa na yesusu atre di fo so epegya omukosro ho aho awo mo paul no mreso no nantisa jeremiah no mreso nantisa wose enu mi kese da ho masa ankrofo no nyina so omudi bible beto nche no maka omutiri mu adwene omudi nyame asem beto nche nyame nkasa nche no wose nyame se Osi sankrofo no nyina omu nue. Hwe Jeremiah mre no. Onyankopon ka kire Jeremiah se onka kire Israelfo no se. Nebukadnezar e ba befo akonkwasum po kire kese pa. Omu wom. Na odifo bi e fre ni Hanania sori ejina. Onyamra kenka Jeremiah tie dio no wotwe Jeremiah 28 1 to 17. Mre tie ntumi kenkan. Na wasori ejina so de Jeremiah kan nyina ya no kre. Obu buko ni anwa jere Nebukadnezar edimwa tumono. Mwenye na mubenya fahudie. Owe na Jeremiah si praise the Lord alaliye nyamima ni mrem. No, odini wagro. Uwisa di okano nyano kre. Edi panusu buye tiunko sa. Udifu wakasa. Iti

meto so heduasa me firi ebunu kronkron me frɛ wo urade urade tie me ne wian waso tie me nkotosre urade sɛ wo die mu yɛde akyira ho ana nko begyina na wo na fache wo fem na wo suru me hwɛ urade kwan me krɛ hwɛ kwan na nasɛm so ne menida me krɛ atwen urade sna wianfo a wo twen ade kyenye sna wianfo a wo twen ade kyenye Israel mwani ne urade so na fem na adoye wo na ogye a edo so woni nsem ono beji Israel efri na mumu ye nyinaa mu

Oyami tum fo ye da wase. Na wotwe etwe mu ipi ko ye da so tia se ye wadom. E bom pa ye so beboa ye se ne be ya mra wodi ama ye se mfan sakra no. Ye ni ho agro. Ye se dru en ma ka se mi hu yanka. Ife na ni ye pe 5 minutes, e radi mam 10 minutes na men kwa asase so nko sakra bio. Enso ye ni ho. Me bom pa ye se ne nsem a ebe wat ho di no tumi nyina beta echire. Ama ye huhum monte asie ni asie jina ebetumi de pio osra himam wo Yesu demo radie dawas wo Yesu demo na me bompa ye amen adofo no me pese me ka wadwen kakra na ye de adisua no se ebetumi awie dia ye de bawie the miracle of the new birth sentre ne edosu wo wiase pa na ne ye kese pa ne se de boye ni beba be ye otrene ni Ubi a ne nichre hell, yanko pombe si sandi na ko heaven. Enu ni sentre ni eke sepa. Sentre ni akani nina mi yari manya yare sa, eye very good. Mi ni ba, sofwa bompaya ma manya ba, eye pa. Basani ema nufuwe ni webe tumdu wako osra himaimo. Jise, en sentre ni a, esi sandi bonye ni, ti se Saul, nwa babe ye Paul. Zacchaeus poboni wose semi na monkontom ponsumi jobi bibia me bo hom pre nan edituaka oba samaria ni a woton ne homa samaria fo tutu ni na osimomra mehwe beme bia wayi tutu si ho akono nyina firi me mo na ne na sem na meka enu ni nsenkyere ne kese pa se wunyenye bia me pa ocho e woso mo ani bre ho pa ntisa na kan wani gusu a ebeye tan pa Tie din kai share the indestructible foundation of the new birth. Se fa pimbi oho, bonsam ni a sofo ni nyamsum fo bebre peso omu sesano, ni a nyankupo ato ono, po si fa pima yesu ato ono bie ntumen sesano. Eya jwen sakra, eya ofufro. Ye wye ye ena ye share the indispensable faith for the new birth. Na wachi bakono, imu se, indestructible no untumen se no indispensable uje ni kira enye yie e wo se unye jidie a yedinya enkwagye e wo jidie a yedinya ensenchreni ani anwade ene e wo jidie a yedinya enkwagye ebetumde akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu akinye a enye yie Sese mi shatadie, nase u shatadie ayifi, enka e bom. Nase u se santadie no na ufa fufrosha, unhunana. Inipe chwa huweshia e unhuse, kanina shatadi tuntum, sese wabeshe fufu. Ukuta ka, ka na ye nchenchemba. Ebiye ujina kwa insu, na webiye bonnet, na uye huwe juma, na ubiye huwosu ubeji ka muno. E dise unya ka muno na odi dada nisiwa, ye unhunana. Eni pe presi ya besi sa ye ntadi ya besi sa ye kaa ya besi sa ye fie. Ni nipa nwa mudi ya ompense sa. Enu na Yesu ba ya obabe ye, obesi se nipa. Enti se obi wo Kristo mwa, nwa ya bodi ya fufro. Nye madada, tenye dada enu nye nechemu. Ento kwa kunu nyinechem, akayo ni nyinechem, ejwamamo ni nyinechem, ensa wye ni sigreti wye ni braboni ni nyinechem, ebeyisem ni nyinechem, she! Ni pana ye fufro. Eno ni eka huwa se mono. Neno no se, uji huwe chinya, enye ye, dienyamia chro, no nuwa yede, nuwa chro. Iti se base ubisi,

Sempeti eduonu baako chemu eduasa nan kosi eduasa ensia kokobɔ a Yesu ede mani pe wo wiase nyina na mohwe mo ho ye na potwa ne nsabro ne enkwan mu no ma ho dadwene anyhow anhye mo akoma so de dano ambetu mo mpofrem se fidie ne beba wa wote asase nyina ni nyina so eti monwen na monsreda na mwenya ahwode de adwane afri noma ebeba yi nyina mu na mo akogyina onipa ba no anim ni hu pa eye so ti se wiase mu ne yankopa kan kire wo se da ho se onipa wu preko owiachi atemu beba na wo ti ho sa wunsiesi ohuma owuo wunsiesi ohuma atemu wunsiesi ohu wunsiesi ohu owuo beba atemu beba ti onyansafo ene ni awote kokobwa ha wunsiesi no sɛne ɛbɛyɛ a ɛmfa wo mpofre mu na woka sɛ mehu yɛanka ɛwurade yesu kristo na ɔkaa saa nsɛm yi na ɔnim nneana ɔreka enti ɔbɔ nipa wɔ wiase nyinaa kɔkɔ ɔsɛ monhwɛ mo ho yie sɛ ba sɛ wonam kwan so na highway fo de signboard asisi hɔ a ɛyɛ kɔkɔbɔ a mɛka sɛ ɔmokyerɛkyerɛ ɔmo ho dodo ɔmuhunuhunu ayɛn ɛwɔ sɛ wohwɛ kɔkɔbɔ no ɛsɛ narrow bridge aso omi nyina na oni articulator kwesi ano aka me ofe eye sa emwa enti kokobɔ e wo bible mu yesu onfa hunu huna ye nyame mfa hunu huna ye eye ade a ebeba to obo nipa nyina kokose ne be ebehwe ye ti o se na monhwe mo hu ye hwe wo hu ye na ene ba bia ye duru wo wiase no yesu kristo ne kokobɔ a wo boye no mo ama nipa wo wiase nyina zo ye kristo ni a wo so hwe ye papa asa wo nye kristo ni so a wo so tumrika na wo ben kristo ade kokobɔ na wo boy ade asem na wo kae wo se ye hwe ye na potwa ene nsabro ene enkwan yi mu no ma ho dadwene ene haw anhye mo akoma so de dano ametu mo mpofrem se fidie hwe wo ho ye sese ni pe wo wiase nyina obi etu mrika pam sika yesu si hwe ye obi da onso daye bia se sika ho daye ne nkomo nyina ye sika ho nkomo eni pe wo wiase dodo no ara sa wonne bo nkomo no anka sika ho aso se madafo ka de di sika beba wai sese wa wonim se ne wiase asiaye ebinom ebehye wa akoma so na abo nte se ensa eti ebeye dadwene kese pa enkwan hum noma se ne bi obenya ne ho obenya sika obenya ahode obenya dan obenya ka obenya asase ne wanya mienu epe nan ne wanya nan epe nwotwe ne wanya nwotwe pedunsia ne wanya dunsia peduasa mienu ne wanya ka duasa mienu opaduosia nan etoatoa so sa enya dia break kura wo ne bebie ni ho da sane obenya dia kodura wo se mame ise nyame ka ho Solomon e kai wo se obi a ne ni gi sika ho no sika e me no e ga sika fo be ka se obebi aduro de ahia se e pe bie mo mu nya bie no mo pe bi ni entrance yo sika fo no kra pe sika che wo mu akobo e na wo mu botom na potwa ne sabro ne nkwa yi mu no ma ho dadwene ne how anhye mo akoma so e bra san ne ma ne yi adwe nyire fi nyankopon so e yi adwe nyire fi heaven so ayi adwe nyina firi kronkron ya ne tene so ayi adwe fi nkwagye so no prekopɛ santan ne yesu no ayɛ dɛ no aba nte kokobɔ kɛseɛ pa yesu kristo ɛde ma enipa wo mu wiase nyina ɔhwɛ mo ho yie na potwa ne nsabrɔ ne nkwan mu no ma ho dadwene ɛne haw anhyɛ mo akoma so na da no ambɛto mo mpofrem sɛ fidie ɔse bɛba wo a wɔte asase nyinaa ne nyinaa so obie ne ɔbɛtumi afiri mu Yesu oba ma wiase nyina omo mu gini die no omo mu nyini ne nyina ba be bu wiase atai oka wani gusu owuo mu soso a ekire no atemu ye de ewo itimunwen amonsreda ene nipa bompa ye pa de die no bompa ye fa ho nipa dudu omo bompa ye no nyina bompa ye fa enie ma ye honam ne manko a se ne bi obenye sika obenya yire obenye kunu benya vise di kwa brochure obi kutu abompa ise radi humo bomye di boye ni jimenkwa ipaka krebi
O bom pai ka se radi manyan kwagye ti makoma mu fi se kronkron ye ni ma obi entumi hu awrade enye ma bi ye ruka de hyehye makoma mu anipa mfa ye ni hu awrade hu ni nyina fa yesu mogya no hohoro ni nyina na ti makoma mu na makoma mu

wɔ ha emu de ebebe na kiri kwan na ye hwehwɛ nti moma ye mfa ne so emu nyankopɔn yi ya fɔ de da ani ano fofa ebono abodin no aba eyeyo ani ade kye na moma no moni empa so if it says sa afɔrebɔ no so nyankopɔn ni nti na ye hwɛ ne to so dunum no verse 15 enti moma ye mfa ne so emu nyankopɔn yi ya fɔ de da ani ano fofa ebono abodin no aba adofo no so wohwɛ asɛm a yɛhwɛ a sɛ ewiase ansa na wobɛtumi anya heaven no ɛnyɛ bayerɛ abrɛwadwo ɛ sɛ woda fom so a na wapie hɔ yohane ma yɛte aseɛ sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ ko a ɛmu ahyi papapapapapapa ɛnti sɛ wohwɛ matthew nsɛmpa no to du baako nkyɛmu dumienu no a ɔse ɛfiri ɔsubɔ ne yohane berɛ so bɛsi nnɛ oyɛ ɔsoro ahenni no ho adeɛ ani bereɛ so na wa w'ani abereɛ no ne fa no ani ɛden soɔ yɛ ho adwuma ani bereɛ so ɔma ɔma ani abereɛ na ɔmo fa no ani ɛden so nti sɛ ba sɛ wosi w'adwen pi sɛ wokɔn bɛdɔ heaven wopɛ sɛ wokɔ heaven a ɛnyɛ ade ketewa nanso ne nyinaa mu no nyame adom ɛwɔ hɔ ma yɛn halleluya obiade wobɛto nyankopɔn ne n'adom soɔ no wobɛhu nyame animuonyam ɛwɔ kristo som akwantuo mu ti na ɔsomafo no ka kyerɛ yɛn sɛ nam sɛ ɛpɛ sɛ ɛkɔ baabi a yesu wɔ ɛpɛ sɛ ɛkɔ baabi a nyankopɔn wɔ nti yɛfiri baabi a yɛwɔ ne akɔ baabi a nyankopɔn wɔ yɛ heaven no na nti moma yɛmfa ne so mmɔ nyankopɔn yi ade nti na ɔse enti enti na ɔkyerɛ sɛ sɛ wopɛ sɛ wokɔ a wobɛfa amanneɛ mu nso ɛmane nhaw ɛyɛ nnɛteɛ bi wopɛ sɛ wokɔ a wobɛtumi afa wohia mu wobɛtumi afa ka mu wobɛtumi afa amanehuruo pii mu awerɛhoɔ mu nanso wɔse ɛmane nhaw koraa ɛyɛ mmereteɛ bi ne saa nneɛma no nyinaa twam na woaduru fie na wokɔgye w'ahome afebɔɔ de amanneɛ bi a wofa mu ansa na wakɔ heaven no wɔse ɛyɛ mmereteɛ bi bibia a wobɛyɛ wɔ Awurade dim no ma yɛmfa ayɛyie ne aseda ne animuonyam ma Onyankopɔn obi a ɔse menni hwee obi a ɔsɔre da bia a ɔsu bo nyame soboɔ sɛ wɔni mpaboa hyɛ nti da koro ɔkɔ asɔre ne na agu fam ɛna ɔmobɔ mpae a obie n'ani na ɔhu sɛ obi gyina n'anim a nipa no oni nan mpo a yɛde mpaboa yɛ dɛn hyɛm na hɔ a wɔhyɛ aseɛ na ɔsɛ Awurade fa kyɛ me sɛ mebɔ ɔsoboɔ wama me nan sɛ menni mpaboa mpo a mewɔ nan sɛ wopɛ sɛ woyi nyame ayɛ no ade nyame ase a wobɛnya biribi ahwɛ ho ada no ase na mohwɛ deɛ nyame nyɛyɛ deɛ a ɛne wontumi nya hwee de bia your mouth and your heart will be full of complaints ebia na wobɔ nyame soboɔ saa ɛnyɛ nyame ayɛ pia maɛn nti mom yɛnhwɛ deɛ nyame ayɛ ne yɛnhwɛ ho ne yɛnna no ase paa nti sɛ wonni hwee kora a woyɛ ɔgyedini a nyankopɔn ama wo nkwagyeɛ yesu se nokorɛ nokorɛ mesew sɛ sɛ yɛawo foforɔ a wonya kwan nkɔ ɔsoro ahemman mu nnipa pia kɔ asɔre mfie bebree ɔmu nnim ne yɛfrɛ no awo foforɔ ɔma brabɔ nsesae noa ne sɛ bɔne ɔm de kɔyɛ noa na ɔmoda so tim ebinom awuwu a ɔmo bɔne mu kɔgye m woanya nkwagyeɛ a sɛ ba sɛ wuwu a yesu se woanya ticket a wode kɔ heaven wo biribia wɔ sɛ ɔhwɛ ho dɛ nyame ase wae wowɔ nkwagyeɛ heaven da hɔ retwɛn wo ɛyɛ adeɛ a wo sɛ wote aseɛ sɛ saa nkwagyeɛ a yɛka ho asɛm no yɛ adeɛ a ɛso papapapapapa paul se sɛ yɛmu nkwagyeɛ kɛseɛ ti sɛ yɛbɛdwane afiri mu sɛn saa nkwagyeɛ wei na yesu ka ho asɛm kyerɛ nikodemus ɔsese sɛ na menkɔwura me na me maa meyɛ mu bio anaa ɛwɔ nnipa bi te sɛ nikodemus a ɔmo wɔ degrees akɛseɛ doctor in divinity ebinom yɛ professor foɔ ne ade a ɔmo fi wɔ abusuam no ofie ɔmo fie ne hɔ ɔmo nya nkwagyeɛ ɔmo nya ɔfoforɔ ɔmo wɔ dibea ne tumi ne sika paa ɔmo wu a ɔmo kɔ gye fi sɛ ɔmo nya ɔfoforɔ wo a wonni kobodo abotom te sɛ lazaro te sɛ mea megyina ha wotumi nya nkwagyeɛ yɛnya nkwagyeɛ yɛnni sika mpo a ɛwɔ nkwagyeɛ kakra a ɛwɔ no nyame adom.
yɛni sɔ nkɔbɔkorɔ no nkɔyɛ nneɛma a ɛmfra sɛ ne ɛbɛyɛ ebinom nam kwan bɔne ne kwan basaso hwehwɛ ahonya ne neɛ keka ka even to the point sɛ ne yɔnko nnipa no wɔkunu na ɔtwitwa ne tɛkrɛma ne neɛ keka wɔde kɔpɛ sika ɔmo nim ne yɛfrɛ ne nkwagyeɛ ne werɛ fi sɛ sɛ wɔka n'ani gu so a na dɛn wɔasie ka a wɔatɔ ne biribia ɔmfa biribia nkɔ na wode nyankopɔn ayɛ wadom wonya saa nteaseɛ no wowɔ nkwagyeɛ wosɔre a so wonni hwɛ a woda wohwɛ ho ayi nyankopɔn ayɛ wowɔ nneɛma pii a wobɛtumi ahwɛ ho ayi nyankopɔn ayɛ ɔbaa wohoe sɛ ba sɛ onyinsɛn a ɔsome nkuro no yɛ a na ɛnyɛ ahongono korɔ ebinom so nya ne nson ne nyinaa mu no sɛ ɔte ntasio didi anyɛ ne dɛ awiaboa no aberɛ ne neɛ keka ka ho ne mmom ne nyinaa mu no ɔmo wɔ anidasoɔ ne awerɛhyɛmu sɛ da koro me ba bɛwoa anya akɔdaa damenae so praise the lord ɛti ɛmfa ho yaw bia a wɔfam ɛnam akɔdaa a wɔhwɛ n'anim nti no ɔfa yaw ne nyinaa mu sɛneɛ ɛbɛyɛ a awoɔ dadura ɔnkae ya no baako koraa praise the lord saa pɛpɛɛpɛ na meno mmie no nso so sɛ yɛtu anammɔ yɛnam akwantuo mu a yɛkɔ heaven yɛnim sɛ da koro yɛbɛduru fie owia mfa yɛ nnuro hɔ a yesu ba a rapture deɛ bɛkɔ ɛti ɛnam saa deɛ no nti no ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ho na yɛyi nyame ayɛ na yɛde nyame ase wɔ biribia mmere pa ne mmere bɔne mu mɔmɛyɛyi nyame ayɛ praise the lord mese mmere pa ne deɛ mmere bɔne mu mɔma yɛyi nyame ayɛ na yɛna no ase na yɛma no hu sɛ nea wɔyɛ no yɛani sɔ mɔma yɛwerɛ mfiri deɛ nyankopɔn ɛyɛ mae mɔmayɛnkɔ so nyinaayɛ psalm 69 Mekai, verse 30 and 31. O se, me de jun to be yi nyankupon diya ye. Mi ni kobo wo menu, mi insep mi botom, ni mo mi wo tekrema de menu. A me tu mi de yi nyankupon aye. Na mi de asedama kamfono, praise the Lord. O se, na ebe so eredye ni ye. Asini na mchinini ya, owo emeyi. Na hoof anase ne nan emu apaya te se o hye ne kootu no o hye empaboa no a emu apaye eti nyankopon e ka kire se enye bre enye sika gu e boto mu nko ene wo se nyame aye si wo sika o eni sika o me nyame aye e wo baby dawo eni baby dawo me nyame aye sɛ yɛpase yɛ nsɔhwɛ anaasɛ yɛfɛli kora moma yɛ dɛn nyame ayɛ adeɛ nyinaa mu moma yɛnyi onyankopɔn ayɛ ɛfa baabi no ne nti ɛwɔ sɛ yi nyankopɔn ayɛ ne sɛ nyame ne su ne ban ne sɛdeɛ ne dɔ siteɛ sɛdeɛ ne tumi siteɛ sɛnea ne kronkron yɛ siteɛ sɛnea ne mmɔborɔhunu siteɛ sɛnea ne papayɛ siteɛ sɛdeɛ n'adom siteɛ nyankopɔn wei nyinaa ɔno anka obie n'ano baako ka sɛ nnipa ɛwɔ wiase nyinaa na mu nyinaa mungu na monkɔgye mu ayɛkɔ so ne mmɔborɔhunu nti ɔnyɛ ne saa wama yɛ mmerɛ tenten sɛ yɛmfa nsakra sɛne ɛbɛyɛ a yɛ mu biara nyera ɛfiri sɛ ɔse nyɛ ne pɛ sɛ wɔkra biara bɛyera neɛ wohwɛ n sɛ nnipa nyinaa bɛsakra yɛ adwen ne ɛnya nkwa momeɛnhwɛ deɛ nyame ayɛ ne ɛnyi nayɛ wɔ ho because of his attribute the su ene ne ban ne bra papa bi a wo a opese ye su ye bie o si nyame aye because of his worthiness sene nyankopon esi sombo fa o si ehwe no ho ye yi onyankopon aye so wo kan edisem iti enum na okasafa onyankopon ho sene o si sombo fa the senti no ɔsoro abɔfoɔ dom no nyinaa ɔmo deɛ ɔmo nim sɛ ɔwɔ sɛ ɔmo de animonyam hyɛ ma nyankopɔn ɔmo yi nayɛ ɔsoro dwuma a ɔmo dia no no nti yɛyɛ agyedifoɔ wɔ asase so a yɛpɛ sɛ yɛkɔ heaven mmeɛnhyɛ aseɛ ne mpratese wɔ ha ɛduru hɔ a yɛantom praise the lord yɛne abɔfoɔ no nyinaa bom ne yɛyi nyame ayɛ ɛfiri sɛ yɛhyɛ aseɛ wɔ asase so na yɛkɔka wɔn ho na yɛyi nyame ayɛ nti sɛ ɔka yɛdi sɛ meti nom kyɛmudu baako ɛkɔsi dunan no wɔ se na mehwɛ na mete abɔfoɔ bebree ɛwɔtwa ahengua no ne nteaseɛ nam no ne mpanimfoɔ no ho kɔntɔnkorɔ ne wɔano si mpempem ne mpem ahodoɔ mpem uncountable innumerable
na odi ni kese e kan se aguama a wukum no no fata se oji tumi ni ahunya eni nyansa ni ahoden ni anidie ni animonyam eni nhyira na abodie wo soro ni asase so ni asase ase eni eposo ni de ewo mu nyina meti se wo se enhyira ni anidie ni animonyam ni tumi nkan de wo te ahenwa no so eni aguama no dada na te ase fo ba manan no kan se amen mpenifo no hwehwe ase okoto sorry praise the lord iti se wo hwe we nyina ehuhia pa se wo ye ogidi nia mentran se mfa nse nsumwa no emmo awre ho onyom enka se de enka impo se de nyame aye bibia ma wo hwe yankopon bo sha kese akese hwe ni mobru huno hwe yankopon se bibia mu no ono ene onyankopon ene ma wa ya ma ye nso dɔso ai kase ye kenkan a ye ntumi enkan wie da hwe evisor for iti enum yichemu aduono no Ephesians chapter 5 verse 20 evisor for iti enum yichemu aduono ose munna eje nyankopon ase da ade nyina ho ye urade yesu kristo demo hallelujah mumre bremo ho ase ma mo ho kristo suru mo enne nyankopon ase wo ade nyine bibie mo bible se yenna onyankopon ase enne onyankopon ham so da don't quarrel with god don't ever quarrel with god don't accuse god me mo nyame som bo ena me ye adwuma nyame ahwa ma adwuma ni nyina ase mpa cho nyame won hwe ma de ense wo hwe ma de ye ye praise the lord Look at the bright side of life. Bribia hwe efa ehyre no menhwe die sumo wo hwe sumo woni be yesum akoma be yesum ese mefi wo akoma mu ba no aye wo akoma no mu yesum ne be yesum nsem ne mu se wo hwe die nyame aya bem kai die nyame aye no adanase menhwe die nyame nyanye ye hwe die nyame aye na ojuntufo bi kan wo se kenkan wo nhyira makoma ko na wo be hu se Nkupon, oye adekesi ayede. Amo. Count your blessings, name them one by one. It will surprise you what the Lord has done. Umbi jiri wo se, di nyankupon ayama wo. Iti brebia no, nye bibi, efe hon, de nyankupon asine yina yewai. Colossians chapter 1 verse 12. Colossians chapter 1 verse 12. Colossi, iti bakon. Mikan, inji chemo, jumye no no. Colossians 1 12. Ada jenyanku aja wa maya fata hon tofu apeja dienu fafafo ewo haimu no ase se wa yiye free sum to mi ase edi abani doba hini emu oh ikuche sika kura nki into mento onumu eni enya ojia eni bonife free no praise the lord the base winya asem kokot na asem ni hupa si ni asem ni yaya na wohonto call today be drobo se wudi di mpo ehe de enye ode se wasme de se kure nam se ne wiasi tresi ase enti obitum ko majaji sika ne e to asem na twi baby wudi bimpa ese wusumo ho ne eboyem na ye bufo oh enam se enti enipe wu wiasi nyina wa mane kese wiasi call to bie na obitum edi obi a won sakra wa dwin bia na wudi fo nyankopon wu kan wani gusu wu ma wu ko deje Na minu mienu, enam Yesu Kristo ayajine dienti. Bible mayeti asese. Onumu eni enya ojia, eni bonififri. Ah, ekanye niguswa, eko heaven, praise the Lord. Bibi uwe suche weyana. Enuntina, Bible si, yinji unyankupon aye. Yinji unyankupon aye. Emrepa, ni mrebonimu, yinyami aye. Ma wiri mfidi nyami aye, menye buni aye, menkasaka sentie nyankopon. Thessalonica ngume din kaini tinu mchemu, edu engocheno. 1 Thessalonians 5:18 ose, muna asi adie nyine emu, na yeni die nyankopon pe, Kristo Yesu mu, ewo mu. Usori anopa, sikada botomo, sikada ina obotomo, inyami aye. Usoria, uyario, uhuwa diyo,
yinyamiaye onye bribie dio onye bibi ni yo yinyamiaye yinyame hwehwe free enche no no nti enipa ye ne wonti wiase hampo se base obi cheye mbribia ya ne nipa no hwehwe se beba kase medasi o de wodi cheme abosonsonfo omo no omo siese omo ye bibi ma obi a ano omo hwehwe se nipa no afesu a odi odwan odi ebrechi odi nentwe beba abedanas enam se omo gina bonsama fanti no se asidana nkwa o se meye ne nyedo ase enema bebrebe nyame ye man a ye nanase ne nyina mu nam se ye nyankopon ti no okoso ade man emu a hina sori anopa ya de nyame ase mframa ye home enana sinsu de bi o man mframa home so o jai da kro se o ma obi mframa home a the whole world nipe wo mu nyina be wo. What a great thing God has given to us. And so ye nana se wo ho ye da obi wo ha o da o ye strong ne ho deep pa ade chi wo sori a stroke o peja ne na ye dey peja wa kampom se be man so ko hospital imu a he ne sori na ho den wo ye ho a ye kai den yakopon ase so ni nyina de bi urade ma ye ho den de kwen bia so me nye city ma tro se na yakopon si ne ni je ya se da ne ye ye ho Awurade Yesu Kristo osa akwatafo edu eyare na emu enkron de omunya yare sa na otilo obi akoba bi ofri bae de bakun no duru kwa ma omunyina duru kwa no hu se kwata no kokra no mdo mu kokire sofo ti eya no si de bi enyame ayama me na sondodo kwate wo me hu me ntumi nkoni pom kwa tewo me humentade a mishe nyina moja ye mu a chese nyenyanyan kakankan se manye wo kwan po na obedomie si ama me miso me nseso atwitwa me dis posade enye ye na se ne nyankopon ahume mobo na wasa me yade a o e wo se me kona mko ka kire Jesus say thank you nti wo koy aminkin ka ho nkyro look and say party do nson chemu dunson ni dunwotwe no wo kan fi dunum na wo si na wo mu ba ko hu se ne ho asan no ne ho afri no wo nya yare sa wo san na chi e de ne kase e be yi yankopon aye praise the lord no de ne nim butu fo mo ne na se da na se ono de na oye samaria ni e yesu bu ase enye du no na wo ho afri ye na ba kro no de wo hefa won hu won mu biara osan die ni monyam bre onyankopon se onanani yenko ose ni se sori ko ujidi ayede ajew enkro no nyina ye jiofo obi antwene ni anhwene chi omo anso nim se won na ma odi doma san watade anu na otiam am clean me honti o ni nyina onya ho fa ho die ontumi ankai ohoho eno okoye na osi Jesus midawasi. Jesus kansa ase mwe chire yense. So ye bibi maya. Mie nye radi ya kawe ya kawe nye kase radi de waya maya ni ye dawasi. Ni juwa ye tuntun ye kamfu ye shewe ni monyamu. Intie osi yi nyamia ye ni ye de nyamia se ene se. Wesi si biebi aye freno heaven amaye. Praise the Lord. Yesu se. Mwa mwa kuma ntutu. Mwenye nyankuponi na mensu mwenye dayi. Mwenye mini. Trabye piwa mejefie mekonuma kusiesie bebi ya mamu. Nase mikusiesie bebi mi mamu. Mebebiu na mabefa mwa kumia minche na diye mewono mwensu mwenye dayi. Mwa baho. Yesu sisi ni niya bridi ndi ndi ya usiesie hevi ya mai. Ebra wo siesie heaven wo nam na sem so esiesie se ne ebe ebetumi afata heaven kro onam na sem so onam na sofo so onam ne honhom so esiesie de bia ebetie nyame asem no te se ne esie esue bibia fa aseda ho se wo ye obi e de bia wo bo nyame sombo a wona na se a nyamsem be mo asakra no ka se rade I'm sorry de me ye nenye ti de bia fa ye ye she manum na me sori a makai na madawase mframa me home ni free amanto senki eshegu nkotuo mu ne yeton a kenipa se ne benye sikato ninyina wo dia chee nkwa radio ni munyamu nka wo din praise the lord
enam ne hyehye pa wa hyehye amaye fa nkwagye ho na wo de nkwagye na dumo yen wo de amaye adum no nam gidi so de agye mo mfiri mu a yankopon akye de mfiri nyuma mo na obi anhoahoa no ho enam san hyehye nti wo se hwe ho ne de yankopon ase enipa pi ene yankopon efre wo bra ye sakra ye mu bi ho a ye wo suku mu na obi be kan nyame asem no se mo ampesa mo di mo huma yesu mo mre ni mo me me kai me die pa May 17 1975 okwada so agri college na nwumre o wie no se wa o peso do huma urade na ye ho kese ni papi wo mi koy nya me nko e bi koy but the question is ye koy nyina na etumi e gina bedru samre ya na 46 years ni pa me he no mo sakra sa da na o mo da so gina gidie no mo eti ne ye kan se se nyame he wadom na se wa ma nkwagye na se wo osiesie nkwagye ama na se ode ama wa e wo se ode yankopo ase enye no nko e wo se wo de nyame ase enam ji a wo ji frɛ no so a wo so abeye kristo ni na ni tumi nso so a e kura me no mie no because of his keeping power tumi no kura ye nsɛ ne ebeye a betumi ate e ho firi bɔne ne bonsamsɛm ne wiasesɛm ho kumse ti wiase abone ahye made nipa no ofie bi no sori a o mankontokwa o muntume na o mankankrofo ho asema o muntume ntena ase nso ye ndie nyame adom ye nkontokwa ye nkankrofo ho nsem e ye adom de nyame de adom ya o de krai eno na peter ma ye ti ase o peter nwoma edi nkan ti ba ko no te de nyankopon e ye ni nyina no bibinti ene ma ne ye se ne be ya onam na adom ni mobru ho so odi embe ko heaven na ne pa wo siesie ne enso ebetumi akonya yen de de se wo kan petro ngume di nkan ne ti ba kunche mu miensan kro no si nhyira nkan ye urade yesu kristo nyankopon eni eja ne mobru hu e do so nti onam yesu kristo sori a wo fira wufo mu sori e no so awoyem foforo ekọ enidasuo mu e wo nkwa mu eni apejade eja pade a empro wiase ha enema yenya onua ne etumo pro enema nyamede ma yesro no empro ehuni dem empa ntade ayeto ntuma ayefra yesia na enia pa odi esi osoro heaven amami no mie no awonem gidie so ewie mu yankopon tumi mu edeko nkwagye a wasiesie se obeyi ne die ebra edie chire no mo praise the lord we are kept by the power of god nyamede ni tumi e cry se ne be bi tumi edru se japade no ho wo soro ahemman mu enem yankopon adom emobro hunu ne papaye ohwe adom a wodi adom ya brabo mu se nipa pi apime tuto ni fa opidu tuto benkum ye de ebi nkan yen eni nkwa ne de hwe ne hu abonefo aketua adofo no omaye nti ase se yankopon bo sha kese kese eni kwambie pi ene wodi amaye mpae bom o se hwe ye no ho ne de nyame ase e bo mpa ye nyame tie ye mpa e bo o se yi na ye ne da na se wo ho enam na se ma wo de aman David se wasem ye me kan nice kania ne me kwan so han wiase ye sum bele no tumi afa se wiase ma wo ni nyame ase me ye akwan kira wo be ko ne se e binum na Musa o mu kopie jem o mu kopie sum ka bi mu o mu hu se o ma ye mfum so o ma po nyame ne na se me ye wonwa Jeremiah o se yankopon asem no apo nyansa ben ena wo ibinu mo fa ne sey emre sey so be sore no afa bible akenkan ukwa so ukura bible de bia na wo te bible ho mfi sey emre sey de bi enye emre sey eno na esiesie akọ osoro ahemman mo eno na emay akwankyere wo wiase enam edwuma honhon kronkron no ye man ye ntie wo se hwe ho ne de nyame ase toda wo retumo ho uyo ho hwe nye yi na ho nkronkron na ba no abekasa akyerɔ na ama wa kwankyerɛ no ahyɛ wo de no ahyɛ wo nkran enye no nko enam ne mɔbro hunu ne nhyira horoa ye ntumi nyina han kenkan o se hwe ne nyina ho ne yi nyankopɔn aye praise the lord adofo no nia ahuntasɛme wo mo ne sɛ saa asedafo de aye ka ho asɛme sɛ ye de ye adwuma sɛ kyerɛ ne ebesi abrabɔ me de wo ko Joshua etinsia Joshua ene ne nkro fo Israel fo no e wo kon kese pa de wani mo mo kwa koko
omuko kru kitu ebi efreno AI. Nipa beye bia sensi ya omu. Inti omu bompa ye ni yankupo nkancho se eye boni eba.

Praise the Lord. Ne amon fo eni mo abofo no sori tieti asabe pofo no wehwe we ni pa omo no koto ahye Judas so no wehwe o se ade na hwem se no a won sika so o se ade na so di sika won no so a won so o ma kunkum omo ho yankopon no tumi a ewo ayeyie mo no tien so ye yi nyame a ya yatamfo na ne be kunkun ho o ma ne be kun tie won ho na ye nya ye mfa ho die wo Yesu Kristo die mo. Na Paul ne Silas nsusu omanye boni omuko kenya miase. Itu tu hunhun money ifra baye bia. Ode hunhun boni ni hunhun fida de nipa. Na nipa omu nye sike free saadye ni munu bufui. Unko bo charge kesee ni eche Paul ne Silas. Di on tuwe fia si kan wun prechi chiri wun nain ebo hunhumamu ni adi. Di bro mwo hono Paul ne Silas ankase ntie nyame. Oma mbu nyame subo. Uma mise nyame na re no ama we ya twe budin ne di ye juma na watena ho sa de bi o man kasa kasa funa nchire yakopon ti ne o mo ye ne se o mo shase etu nyom e ye yakopon aye. Praise the Lord. Mi chiro aye ye ni tumia e wa aye ye mo ne nsenchire ni a etumo ye o ye ma Joshua e wo Jericho bro mo kokon o ye ma Jehoshaphat e bra aman mi ensa etu hye won so ene hanso o ye ma Paul ene Silas bra no mu da efiase biso kan asomafo humanity du nsenche madu no nom ne adu no nsiana osi na desio mo no Paul ne Silas e pompa ye to dwom e ma wo yankopon. Praise the Lord. Ni pa ya cho ma hwe wo mo o ma kanyam sem ni ya bro ya bo mo ma mo je pram mo o mo to dwom ye yankopon aye. Praise the Lord. Na eni duafo no tie ampo fremara sase wuso kese mafiase no enyina so wuso yi na mnumu hwara apron nyina buebue na won nyina homa musane sane. Praise the Lord. Ti ofiase hwefo no ti ne ne ohu se tani emanesie no wonim se prison fo no nyina edwane ti no preso oku no ho na Paul ne Silas tiem se nyo ho boni enyina wa no se what epon abie mpuma abie mo homa mu atete moda so wa ha. Ani mahu se mu obibie mini bie obia wo gidi ni mu obibie wiase ni bi wai so ye prison officer so ye magistrate or ye dear or ye judge or ye professor wo obibie sankrofo no ni bie wo nkwagye duduo na ni bi tofo o ma bin bebre no mu odibie bebre wo bonya media na o mu bofuno wo mo o mfi se wo mu nguma na mo ma ye kese a che yankopon nti nya bra wo mu duduo na hwehwe nyame a kira kwan so papa no hu se Paul ne Silas o mu ye bibi omo obibi ebra wo chi wan wo don kugu afiase no nze tete no kutini nya wa wo so punchi sa no otwe wa sisa na nansense wo no de wo ko na o ma ni wo ma ni ne kama kama kra na nye fine kase mu mu hadwen okrom hapa mu sori anya mi nya mi Yesu Yesu den den ni ne kika count se ne ne binmo ye no eso brand century ni si ye no otimi am fre wo di hunu bia wo sisas ewura no. Hallelujah. Sisi mahu se moye masters, moye sas, moye eurano. Misu minye dena mensaka ni ya muonubi. Na wase, Yeradi Yesu Kristo di obeji unu ufie fuonkwa. E dene ma papa nukon do ponu mwenye ankupon. Amwichire mremu. Omu tunyumi inyamiaye. Imuje pramu omu. Oma mbu inyamisumbo na omu kamfu nyankupon inyamiaye. Ene ajidifo. Ushe ubi o friend hu jidi ni utie nchile chile papa paya hose na Kristo sumuye papa. Ushe ni nimua uhu se waye mobo mobo. Ubi sana unisika dani botu. Msike ndani botu muna esunche inyamia uni nakuma. Ewo nakuma mu. Untumi nshi inyamia wenyano enyi inyamia ye wohu. Yesa bede na Kristo suma ya fufra kono. Bede na yu uham. Bede na uma shushu inyamia chila kwai. Tiseni ya prison officer no hwehwe nyame akira kwan fi Paul ne Silas wo eduru bra ewo se idi ayeye aseda enimonyam emanyankopon woni awo ye maye nyinara na bambo ne ne hwe super from maye home in se oto maye ahodin pa o maye kekan ye ho na ye tiase nye ni pa de nyina ne tumo sori ye dade bia no ame asori hwe ne ho na yi nyame aye ntie ne nyame na sema wo ka kire nse. Ibi biye mono, ye mfa ayeyi afodye ni asedake siye manu de biya. Siye ubiya nasi, ye nibiya kuyi ya maya nasi, ye mkuyi, ye nyi nyamiya.
ɔno na nhyira ɛwɔ ne nsɛm nti ɛyi na yɛ a ɔbɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ bebree baabi a wo biara na yɛmmɔ mpaeɛ yɛnkɔ nyankopɔn anim yɛwɔ ano no abɔ mpaeɛ ka kyerɛ nyankopɔn mmerɛ ɛtwa mu no wodeɛ soboɔ nko a na wobɔ nyame ne nyame nyɛ wei nyamenyɛwei sɛ wokɔ so da biara na wahwɛ deɛ nyame nyɛeɛ a wotumi nyi nyame ayɛ da ne ma wohwɛ deɛ woayɛ ama wo woyi na yɛ a deɛ aka no ɔbɛyɛ ne nyinaa ma wo yi nyame ayɛ wae ɔfata yɛyie ɔfata na sɛ abɔfoɔ no nyinaa yi nyame ayɛ yɛn so yɛnyi nyankopɔn ayɛ ɔwareɛ kɔyie ɔnkɔyie wode yi nyame ayɛ wadwuma kɔyie ɔnkɔyie yi nyame ayɛ wo yiro woni yiro nyame ayɛ wo kunu woni kunu nyame ayɛ ayɛyie mu wo nsɛnkyerɛnneɛ bɛtumi apie wo de kaw woni kaw nyame ayɛ nti biribia wo mɔ se adeɛ nyina mu yɛnyi nyankopɔn ayɛ nyame a wotumi boro tumi nyinaa so yɛda w' ase ɛno nso w'asɛm a wode ama yɛn ɛbɔ mpae sɛ wobɛma asɛm yi atena akoma papa mu nsɛm a yɛateɛ deɛ yɛ adwuma fisa wo sisi anim wei nyinaa ne yɛyɛ a nhyira ne yɛn bɔ mpae sɛ wobɛma yɛ adom tumi ne ahoɔden a ɛbɛtumi de ayi wayɛ ɛnam yɛno so ma nneɛma a wonya nyɛeɛ no woayɛ ne nyinaa ama yɛ wɔ yesu kristo deɛ mu mpae no sɛ wobɛtene wo nsa wɔ nkurɔfoɔ so amanneɛ bi a wobibi awurade tene wo nsa fa ka no na ayi firi hɔ wɔ yesu kristo din kɛseɛ no mu ne ɛbɔ mpae asafo no nka amen mehyira wo paa

ban mo mpa ye kakra urade kronkron yi shira obebre se ne so aye wa upe na odi aba wasem ho bio me bo mpa ye se obema ye ntiasie wo honhun mu ebra wo nsem ko urade me mpa ye ne se wutumi wa ho odin be di echire se ne be ya ye tia ye be tia se ye hun so ebe hunu mu urade ye man wo yesu di mo na ye bo mpa ye amen adofo nom em se ye shade su e bia se se obi a wo ye ogidini wo se unya akono ene o pepa emma heaven believers desire the heavenly kingdom enumu ene e kan ye sua bibi se seeking the eternal city of God wo hwehwe nyankopon kura etena ho daa no ene me pese ye bisa asem bi ye yi ano e wo ye ade sua no mo e kasafa heaven ho asem bisa ne ne se Awurade asiesie heaven ama agyidifoɔ a Nyankopɔn adom obi a wobɛgyina wo gyidie ma kɔsi awieɛ no sɛnea ɛte bia wobɛkɔ hɔ na sɛ mbisa mpɛ sɛ ɛyi ano no ne sɛ sɛ ba sɛ ɔgyidini ewu a ɛberɛ bɛn na ɔduru heaven hɔ when does a believer actually get to that place called heaven obi a ɔyɛ ɔgyidini ebre ben ena obetumi aduro heaven ho ontia sia obenya wo saa semu mu no ebetumi aboa wo abrabo ne se ne obesi atenase wo wiase enipa pii wo wiase a omuti ho saa omunhyehyeye omunkuntebuo omadwendwene bibi omo ye wiase hankwa na eso omunsusu da se bebi wo ha ofri ha wo kro Nesu ne waso tiasye ni se bibia babu wakin biya ye no kre. Ni se wenyan tiasye wa osahani eme esombu ne huyye se ya. Da chinube hun se wedi wakra abro. Ipe pi ni tiasye. Uka safa heaven obisu ujai wana ko waba. Uka safa heaven obisu ujai abrofuno di babu bedada ye be jiye gold. Ni omuka se bibi wa efreni heaven. Chese ubiye kani yope. Enye niya inipe kikano. Ene beye ho. Yami asem. Ene beye ho. Jene mi pese mi tu me bo ase. Na mi fye chro se. Muna mi chre chro. Ma wu hun se. Se base. O sakra wajyon. An sakra wajyon. Dakro. Ube wu. O kan we ni gu suwa. Uwe bie ni bebi. A mi chre chre mu bie wu. Se base. Ubi. E wu a. Ni ya ye kase ni pone wu ne se. Ne kra ne ne hun hun. No le fri ni mu